ska handla om yndlingscountrylåter, och det minner mig på att igår spelte Brad Paisley i Kongeriket. Och imorgon gör det igen. Hamar på torsdag och Ålesund imorgon. Och hvis du har sett den och ska se den igen, du borde kanske ta en liten titt inom Facebook-sida vår. Där är det lite sån där, har du sett den, ska du se den. Vi har en här som har sett den 20 gånger. Det kallar jag sunn intresse. Så ikke vær genert, gå inn og vær en del av vårt nydelige lille fellesskap. Nå har det jo favorite country song, yndlingscountrysang, det var jo det.